de rocă în Antiradio. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.